0: uyaqoqosha.
1: Ha. Uzalana so.
0: Uzalana so.
1: Tut kada.
0: Ikuze.
1: Ichapisi.
2: Sawara iki.
1: Uzalana so.
2: Uzalana so.
1: Ikuze.